kechikata tama ana fuko komo fana choko komyo mana dera maka mwaga na chwacha kibe mabande mo tatona na tutu kote koko na bawayo zena.